Op hans ryg kan man læse det din få i dit hus. Findes at du en ret rum og et lån. Chet Baker hunger, it's always you. Alt er rødt med en tung, tung bord.

her, som hedder du, hvad der faldt på den flavoren med, og skal rette til dig, så du skal forhøre fra børjen. Det bliver lidt hak. Så det kommer her fra børjen.